0: Реклама. Турли толоу саналары вахсоб рақамлардан чарчадыңгіз ма? Мобил алоға, уй интернеті, телефония ва телевидениені Уз Телекомның ягона хсоб хызматыда бірләштірейін. Барча хызматлар үчін 20% кеше чекірмаге еге болейін. Ва барчасыны бір зумда иловада толайын. Уз Телеком, барча үчін технологиялар. Батафсыл манумат uztelekom.uz сайтыда.
1: Хызмат лицензияланген. Ориат Донода, анық вақт.